0: реалізаваць. Так што, калі вы хочаце дасягнуць нейкіх вынікаў, савет, збярыце ў кулак усю сваю волю. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен здолее пераканаць каго заўгодна ў чым заўгодна, калі ён у гэтым асабіста зацікаўлены. Яго камунікацыйныя навыкі і дар пераканання будуць на вышыні. Сухія факты і лічбы Авен здолее паднесці як захапляльны дэтэктыў, а яго фразы будуць нараджацца на адным дыханні. Так што для Авена гэта выдатны дзень, каб зарушыцца падтрымкай або прасунуцца ў кар'еры. Калі ж заўтра ёсць неабходнасць весці перамовы з партнёрамі, лепшага перагаворшчыка, чым Авен, не знайсці. Завтра Телец павінен гнуць сваю лінію і ісці наперад, нягледзячы на перашкоды. Магчыма, на сваім шляху ён сустрэне чыйсьці супраціў ці нават адкрые супрацьдзеянне. Просьба ў Тельца людзі могуць не пачуць, ідэю засячы на корані, а прапанову байкатаваць. Аднак зоркі кажуць, што калі Телец заўтра не адступіць, то рана ці позна дасягне сваёй мэты. Верце ў свой поспех і ўсё ў вас атрымаецца. Заўтра блізнятам спатрэбіцца магутны стымул для таго, каб нармальна выконваць запланаваныя справы. Без гэтага яны здольныя прагультайнічаць увесь дзень. Стымулам жа, які дапамагае блізнятам заўтра мабілізавацца, можа паслужыць што заўгодна. Аўрал, абяцанні прыбытку, дапытлівасць або любая іншая зацікаўленасць блізнят у выніку. На худы канец ролю такога вось стымулу можа выканаць страх выклікаць чыйсьці гнеў. Гэта хутка верне блізнятам бадзёры настрой і прымусіць мабілізавацца. Заўтра раку будзе карысная добрая праца тэрапія. Нават нягледзячы на тое, што сам ён можа мець іншае меркаванне на гэты конт, яго актыўнасць і энергія, на жаль, не на вышыні. Аднак узяўшыся за працу, ён хутка гэта выправіць. Дзень надзяляе рака пасіўнасцю і нават лянотай, так што пусціўшы ўсё на самацёк, ён рызыкуе да вечара дзяўбці носам. Калі ж рак заўтра прымусіць сябе ўзяцца за справы, то не пашкадуе, дзень пройдзе насычана і цікава. Заўтра леў на працягу дня можа перыядычна лунаць у аблоках, аднак сітуацыя будзе вяртаць яго з нябёсаў на зямлю. Ад льва спатрэбіцца не толькі хутка і выразна выконваць свае звычайныя абавязкі, але і сачыць за змяняючымся становішчам і рэакцыяй людзей. Калі льву ўдасца ўцягнуцца ў актыўны рэжым, яго дзень пройдзе вельмі прадуктыўна. Калі ж ён заўтра так і не зможа, адкінуўшы летуценнасць, засяродзіцца на справах, яму не пазбегнуць памылак і збояў. Заўтра дзеве будзе вельмі цяжка засяродзіцца. На працягу ўсяго дня яна будзе дастаткова рассеянай і схільнай ацягвацца з любой нагоды. Магчыма, галава дзевы будзе забітая кучай дробных клопатаў, а можа быць прыемнымі думкамі аб маючым адбыцца адпачынку. Аднак у выніку за заўтрашні дзень дзева хутчэй за ўсё паспее зрабіць куды менш, чым звычайна. А тыя справы, што ўсё ж такі будуць зроблены, ёй варта пераправерыць двойчы, у іх могуць украсціся памылкі. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтрашні дзень зоркі раяць шалям прысвяціць бізнесу, кар'еры, перамовам, а таксама ўсяму, што з гэтым звязана. Калі ў іх запланавана абмеркаванне важных пытанняў, варта зрабіць гэта менавіта заўтра. Будзе лягчэй знайсці кампраміс. Калі ж праца шаляў не звязаная з кіраўніцтвам, пасрэдніцтвам, працай з кліентамі, заўтра ім варта знайсці час для ўладжвання самых далікатных пытанняў з людзьмі. Паверце, ў гэтым плане дзень здольны тварыць сапраўдныя цуды. Заўтра скарпіёну не варта спадзявацца толькі на сябе. Зоркі не схіляюць яго да працоўных подзвігаў, а вось да ляноты – да. Так што, калі справы ў гэты дзень адкласці не атрымаецца, застаецца адно – спадзявацца на чыю-небудзь дапамогу ці хаця б савет. Магчыма, скарпіён будзе занадта завалены справамі, і яму прыйдзецца перадарушыць частку справ камусьці. Калі ж скарпіён не ведае, як паступіць, не трэба саромецца звярнуцца па кансультацыю. Заўтра, толькі абапіраючыся на іншых людзей, на іх добрае стаўленне, професіяналізм, вопыт і сувязі, скарпіён здолее пазбегнуць памылак і выканаць тое, што задумаў. Заўтра стралец раптам адчуе ў сабе лідарскія задаткі і не без падстаў. Дзень сапраўды схіляе яго да таго, каб прымаць рашэнні і браць на сябе адказнасць за іх. Гэта зробіць стральца добрай мішэнню для выпадаў нядобразычліўцаў. З іншага ж, калі рашэнні стральца будуць прадуманымі і узважанымі, у яго ёсць шанец заўтра паказаць выдатны вынік. Заўтра на працягу дня казярог нечакана можа адчуць, што ён нешта прапускае. Магчыма, ён не ў курсе нейкіх падзей, якія адбываюцца вакол, ці ж не валодае ўсёй інфармацыяй у справах, за якія ўзяўся. Так ці інакш, у гэтым няма нічога страшнага, немагчыма быць у курсе ўсяго. Таму заўтра казярогу варта расслабіцца і засяродзіцца на тым, што ён ведае дакладна. Гэта значыць на звычайных бягучых пытаннях. А яшчэ лепш будзе прысвяціць гэты дзень якой-небудзь творчасці. Гэта тое, што заўтра ў вас будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Заўтра сітуацыя ў цэлым абяцае складвацца для вадалея выдатна, прычым без асаблівых высілкаў з яго боку. Што ж, жыццё не матэматыка, а ў ёй ёсць такі фактар, як удачлівасці. Заўтра вадалей мае шанец у гэтым пераканацца. Кола фартуны здольна ўзнесці яго на самы верх, падносячы прыемны сюрпрыз за сюрпрызам. А вось да нядобразычліўцаў вадалея поспех, наадварот, пагражае павярнуцца спіной. І гэта таксама, пагадзіцеся, прыемна. Заўтра, замест таго, каб пагрузіцца ў бягучыя справы, рыбам варта паглядзець на сітуацыю ў цэлым. Ці не забываюць яны пра мэту, да якой ідуць? Ці трымаюць у галаве стратэгію, ці ж увесь іх час і сіла адымае руціна, прымушаючы ісці на падставе ў сітуацыі, замест таго, каб ёй кіраваць? Калі мастак піша карціну, ён павінен адысці на пару крокаў, каб акінуць яе адным позіркам. Менавіта гэта зоркі раіць заўтра рыбам. Магчыма, у карціне іх жыцця не хапае нейкіх важных рысак. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.